0: нашу пизду материну.
1: Місія добровольна євро для готування каким продам.
2: Мирненька! Поряд доброго програма, треба і среча до нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька!

Я сам под машина. Я сам под машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: Грозно так, а?
1: Вона й не бойки шлюма,
0: я мало само
1: так. Бойки шлюма, ми фізики стану.
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss til Anders Kveronda.